0: danje i da moraju imati neke principe života da budu vrlo, vrlo successful ili napredni u svom životu. I to je dobro da oni postanu katolici, da imaju neke principe i neko vladanje i neke vrijednosti, a to dolazi kroz molitvu i kroz jedan način želje da budeš bolji čovjek. To je najveći princip pastoralnog rada, da mi moramo prihvatiti ljude gdje jesu. I ako kad prihvatiš ljude gdje su oni na svom, u svom životu, onda ih možeš pozvati da se obrate, da se promijene, da se osvijeste, da se obogate vjerom i duhom.
1: Slijedi glazbeni predah.